0: Det är endelig inneklemt
1: fredag.
2: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Thank God it's
0: Det är fredagen, det är fredag snart. Helg inneklemt fredag idag. Vi kör på med lite grann tips för helga. Hva kan vi finna på?
1: Nej, vi snackar om den där. Här kommer Molde-utställningen på Romsdals museet då som är öppen I öppningstiden och håller gående helt fram till 13 september. Familjestund med höjdläsning blir på Molde bibliotek idag klockan 12. Britt Polden och Tor Sivertsdøl ska ge det nationella turistvägar på O'Leary's ikväll klockan 20 och så är det musik Bingo på Fessi fra klokka 20 I kveld. Karaoke også lov å prøve seg på hos Brygga fra klokka 21. I morgen så det Diego Jimino-utstillingen som åpner på Merz. Det fra 12. Utstillingen Reclaimed åpner på Møre og Romsdal kunstsenter på plassen klokka 14. Og fotballens festdag jo I morgen. Molde tar imot Kristiansund på Aker stadion. Den kampen hører du direkte på 1FM hovedkanalen med Kalle og Knut Anders. Avspark I kampen klokka 16. Konsert også I morgen med Red Label. Det skjer på Brygga klokka 21. På søndag det 17. mai nasjonaldag, og den starter klokka 7 på Rektes med salutt fra kanoner. Det noe barnetog I Molde sentrum klokka 10, og så det Rune Oshaug og Tolle som spiller på brygga fra klokka 11. Leikaringen skal opptre på Romsdalsmuseet cirka klokka 12, og så det festgudstjeneste I Reknesparken klokka 12. Og borgertoget, det kan du jo få med deg klokka 16, og hele borgertoget kan du også få med deg direkte på nettsida til Romsdalsbustikket. Der blir direkte sendt TV som starter 15.55. På Molde Kino det premiere for dokumentarfilmen Kenny Dalglish I dag. Utenom det kan du fremdeles gå og få med deg Goltus Drøm Stort, Bamse og Havets Hemmelighet, Sauedetektivene, Krølle Bølle, Super Mario Galaxy-filmen, The Devil Wears Prada 2, Michael, In the Grey, Project Hail Mary og Mortal Kombat 2.
0: Uansett hva du måtte finne på, vi ønsker deg en riktig
1: god